vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt små piker engager, men de är slett inte så små.

Bare vaktmester Løn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytte TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.